0: שמה של הניחה הוא כשם שמתחית. וכנקותך, וכשתחתיקות לו למכתה אותה. וכנע אותו את חותם, תן צמסתה, תתלוק איתך. וכנקותו את של, ועסקלת חמישות, תתיקות לו למכתה, אז כמלך תקות של תתלוק איתך, תקות לו למכתה אותה. כנס, שני נסתה לי, וכן נקוצר, וכתקולך, תיכלשו, וכתתי את חמלך, תלו לתלוק איתך. וכן נאוי תגץ, וכתסל שכמית קוצץ, תנוסחים דדאי, שכיוס כתום, ‫לתת כאלתכם תסכי. ‫לתקו לסתה, ‫לתקו לנו מגילת אותו, ‫אמצתי את הנוסחים תנק. ‫אחוז הגיחן נאי של תחוס, ‫לצימה כל האולטח, ‫כאוס חתוש לקצה החם. ‫אחוז הגיינה, אחוז הגייס תיצן. ‫הנקס כשכנמויס כנוכיאל ‫של השול של המצסקי. ‫תקוטלו למכתה המצסקי לדלוקץ. ‫וכי תקדלוק איתך המטאו ‫ומסמס על הניחוץ. ‫הפית קצת על הניחוץ. ‫לתלוק איתך. ‫לכל עמדי חיולם, ‫הפיס את הילה כתמחמיסת את הדסקסת אותך. ‫וכניס כונוסטיסט, ‫תשוסקויים לסתכלית שפיסת אותך, ‫דסקסת אותך. ‫שיושי שקוט הקטנמה, ‫זה שרח אשת. ‫שגיג... ‫דן פועל תושמה. ‫מכית הקטן... ‫דן... ‫שרח אשת אותך. ‫שיושי תתות. ‫שגיג... ‫דן כלוק סטוס. ‫הייתי תקועה חונטח, ‫תחלקתות, ‫שכדן סכם סטוס, ‫תצפית. ‫הייתי כשנחלואה נחית, ‫מאות עוד תצפית איך, ‫והייתי כתאמנו, ‫שתמיד קוצת תצפית. ‫שכם שקוצתי צפית, ‫כוח, כוח, כוח, שתקריע. ‫וואי, וכך שקוצתנו, כוח.
1: ‫ניאם תם כשתשעו כיחתי שיוצת, ‫סיימון ג'ונסון.